0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederove sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počev od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Naravno, i za ovu emisiju za utorak 19. maj, ono što je bitno jeste vesti koje život znače, morate da ih čujete, nikako ne možete provesti dan ako ne dobijete ove prave informacije. Za sada ovako to ide, za početak može sad. Ministarstvo spoljnih poslova Italije je juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozač i dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj utorak, nastavljamo dalje uz muziku.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela 4 od ukupno 5 italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je 5 Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederove sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počev od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Professional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu je sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederove sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počev od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.
3: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Bremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno sa manje sunčanih intervala, temperature između 10 i 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela 4 od ukupno 5 italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je 5 Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederevu sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se